0: دین ایورنگ ویری رسکلانگ ایورنگ دعا ایجاب کربی ہما کشورم تیبا میہنگ تیرین فرہنن کرے نوتا انہنن کرے عمل کرا میہگ عمل تیمن رسکلانگ گلنی نکروا ہشیمے تیبا میہن کرے اببیک ونی انببیگ کبائنے فہیں ایورنگ ہجرکن ایورنگ گواتی گیدرن نروی تیمن رسکلانگ موگا ایورنن اندگو لیبی ہنگرامکو ادی قتل وی میہنگ کبائن ایورنگ کفافتن ہما کشورن تیمن رسکلانگ فسوا ہشیمے ادی ایتنتانگ دشن کورتن ہنگا ہنگا ہن سورگ تکا ہما کشورن تیمن رسکلانگ ایورن ودوا ہشیمے اللہ کے حضرتن لبے ثوابگ گت گئے ریویتی ویگموا ثواب ونی اللہ کے حضرت گئے
1: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد
0: کافر میہوں رتو گا اگوئم میگوتن اڑے اڑوں کلے گفانو ہلن تری کوریا نو دے ہوشکمے

0: وما للظالمين من أنصار
1: علمنگے ویری رس کلا ہما کشورم ابرس کلا انگے نرکے ودا فی میھا فہ ابرس کلا انگے امیھا کو نکمتی کوروا فی کن کشورے انیا ویرین نصر دینے ایوس بیا کنوے

0: ان ایورنگ ویری رسکلانگ ایورنگ دعا اجاب کروی ہما کشورن تیبا میہنگ تیرین فرہنن کرے نوات انہنن کرے عمل کرا میہنگ عمل تیمن رسکلانگ گلنی نکروا ہشیمے تیبا میہن کرے اببیک ونی انببیگ کبین فہن ایورنگ ہجرکن ایورنگ گواتی گیدرن نروی تیمن رسکلانگ موگا ایورنن اندگو لیبی ہنگرامکو ادی قتل وی میہنگ کبین ایورنگ کفافتن ہما کشورن تیمن رسکلانگ فسوا ہشیمے ادی ایتنتانگ دشن کورتن ہنگا ہنگا ہن سورگ تکا ہما کشورن تیمن رسکلانگ ایورن ودوا ہشیمے اللہ کے حضرتن لیبے ثوابگ گتگے ریویتی ویگموا ثواب ونی اللہ کے حضرت گئے
1: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد
0: کافر میہوں رتو گا اگوئم مگتن اڑے اڑوں کھلے گفانو ہلن تری کریا ندے ہوشکمے

0: السلام علیکم ایم ہے ہن تیرے نوار پاچ ور دی وفا ور دعا کھن گے دمو می ادو گے فہی ہید مے می پروگرام اک می بدل کھلی ارگنائزیشن لا سیم فہی ہید مے می پروگرام کی افس تکون عام رائٹ نا فور کو دے خدمت تے کی کو بیک اما ہید مے ہو دا نے فسے ک گوتہ بن دین ما افس تکا گلے معلومات ارگن مے می پروگرام گا می فور کو دنی دے می دے پروگرام ارگن مے خاص کو لاف منی ورلڈس ان لینڈ ریونیو اتھارٹی میرا فور کو دے تفاعت خدمت ہودا لبی کرنانے گوتا آدھے خدمت آواز کمائے کھودم گا سمال کندیم بھی مہم کندتکا گولے معلومات میدگا پروگرام گا ارگن میں حصہ کو لانے دیم فہی خدمت میدگا پروگرام ارگن میں تینی جہن دیں کوریا گے دانا دیم کوریا ویس بنیہم مولیس انلینڈ ریونی آتھارٹی میرا اندمونگا نا خدمت تکا میدگا پروگرام ارگن میں خاص کف میونی میرا کے سرکار لبے آمدنیا تفاعت ٹیکس تا بلاگت مانگ فتا فاوا اتارے اہن کمو فرتم کمکا می پروگرام گا میرا گے نونی مولیس انلینڈ ریونی آتھارٹی میرا گے تارف کا ارگن میں بلالانا
1: فہی خدمت

0: زکات کی اسلام کم گے تیم بنا رکھوں زکات انولا اڑا گے ایمان کم پوری ہمیں نوانے کیریت قرآن کے ورق کن آیت کا زکات گے واہ کا بیان کو روا فاوے اللہ سبحانہ و تعالی وحی کو ربی بس پڑو کے مانا گاونی فہ اورن توبہ و نماز قائم کو زکات دی فنما فہ اورن نکی دینو گا تی بام ہن گے اخن ینگے بیکت تی مرس کلاں گے آیت تک تفصیل کو دے بمے وسنا فکر کرا بیکن عبرتن پوری کے وی آیت زکات دین مگا فردی کو تنا اجتماعی کو تن نوہڑو گن گن فائدہ تکے بے کورین دین نے ونو فدائی اڑا گے اسلام کم پوری ہموم می ای ورب بینن تیری کم بڑو فائدائی مہنی کم میں مسلم کی تیما گے ایمان کما تیما گے اسلام کما ادی تیما گے دین پوری ہم کرما نوہڑو شوق وری وانی می ہکن یقین زکات دے می ہائے کی تدویر ایمان کموں ایمان ویگن وامی ہے کموں گا علم ویرین بیان کو روا کمی افا ویری کما ہنگ ہم جہون تیمایا لیبی گن دانے کمی مہنی مدد کی اے اٹکا تیماگ نفس دہی ویتی بفا وا اچھے ویما تیما لو بیوا اچھے ہید کر وینی ایمان کموں گے اہل ویرین نک بیان کو روانو تدویر کم اٹکا زکات صدقا منم وستے ویگن وے ای تدویری کمگا ماناگا زکاة دینمگا تیماغ احلاگی یتن اسلام دینوگا اتروگا دارت دیوگیم وے سبب کی تیما میحایا کی مبار میہنگے تیرے گانووں تیما لبیفاوا اچھکون دائمی گتگا ہید کرمون اننا میہگا ایم میں دوہکویس اکا نکرونو کمگا آویس نتنویس کمیں احساس وا کمی شکیں ہری کمینو صدقہ کرمگا تیما لفا و علما مدلا اینوں ویس نیومت تب بینوں کروینے زکاة دینمکی تیما گہی تنگ ہم جہوں گنے سے افاوری کمیں مثالا کا فقیر کا صدقہ کلمون لبے افاوری کمکی تجربہ کرے فاوا مجرب کمیں تیما ویس مکمگا اجم بلالوں بدھی ویری نون تو نما ویس مہین ہم جہوں لبی گندنی ہیتن روحمون اے صدقہ کفی نما ادی زکاة دینمگے سببوں تیماگے ایمان کم فوری ہموے ایمان کم اتروے گے مستانے میں فہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربی بس پلوگے مانا گا ونی تیماگے امیل نفس کراورا تیماگے اخایا لوبی کو فمددان دیں تیبے میہنگے ایمان کم فوری ہمنو آہوٹے مہنی تیما فیسا ویری کموگا تھانوس کو گولے مندائیرو تیماگا اخایا دیلتی کمگا اتے دکھو لومی اینا دکھے لو بھی بننون تو میگے اترون زکاة کی تیمایا سورگ ودیو مگے سبب کمگا اللہ تعالی لبوا
1: ہدایتو گے مگو ಗಡಿಂಗ್ ಇರೋಸಿ ಹಾಗಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ತಿವೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ಆಡು
2: ಮುಸ್ಹಫು ಫಿಲಾವಳೆ
3: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್ ಮುಸ್ಹಫು ಫಿಲಾವಳೆ ಮಿಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾಡೋ ಸಮಗಿಂದ ಬಾನ್ನ ಹಬೇಫುರ್ನ ಮರ್ಹಬಾ ದನ್ನಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಕ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಿ ಆರ್ಗೊಂಡ್ ಆರ್ಗೊಂಡ್ ಮೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಸ್ مصحف الاولگ میتگ پروگرام گم نستنے سورۃ الانسان کے 26 بنایتن فشاگن سورہ نمہ سورۃ المرسلات فشاگن سورۃ کے نوار بنایت کنی الا پروگرام بیر دبرون کے فوزیہ محمد سیما آدم شذلین احمد ادی نازم عبد الرشید فلاں نگو ادبانی القاری علی وحید عبد الرحمن
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: مصحف فلاول گے میاد گے می پروگرام گہ کی وانی سورۃ الانسان گے 26 بنایت فشاگین اسورہ نیما سورۃ المرسلات فشاگین اسورۃ گے نوار ون ایت گنی الا میاد گے می فلاول می ونی فستے ک اڈی ہونا صفحا گہ ಮ್ಯದುಗೆ ಫಿಲಾಳು ಅಡುವ ಸಹ ಹುರಿಹ ಫರಾತಕು ಫಸ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿ ಹೆಣ ಸಫಾ ಹುಳುವಾಗಿ ಮ್ಯದುಗೆ ಫಿಲಾಳು ಅಡುವ ಸಂತಿಪೆಂಗದೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮುದರ್ಸ್ಕಿಯಾದೇನ ಫಿಲಾಳು ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಂ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

0: دولت کے مؤسسات کن دے با خدمت تکا معلومات صاف کرم فشگین اون نین خدمت فسی کما کی ہو دین گتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کما کی صاف کو اولن فلوا دینی فہی خدمت می پروگرام
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ پکر دو گرے دیہے جہار
2: ہم ایکنی دیوی راجے گیڑو
3: Fire the man.

0: මෙන්දුර නමාදුගේ බංගි ගොවා මේ අරුණමංග රාජ්‍යයේ පුරතම බංගි මෙගොවන මෙන්දුර නමාදුගේ වගත දැන් ඒ සහුග මේ වෙයි මේහුන් මේ තෙදුව එකල හතර රකෝ නොත මේ දරකෝ මේ කොරණි ඒ මෙන්දුර නමාදුගේ සුන්නතේ කියාහ ඒගොතන් එහෙන් කුරුමෙන් නැති
1: එමෙ හුකුරු නමාදුගේ සුන්නතේ කියාහ ඒක නුකර වෙන
0: ඒ හුකුරු නමාදු කුරෙන් අස්තු නොවේ සුන්නතේ දෙතෝෂේ මේ මෙන්දුර මේ හුකුරු නමාදුගේ සුන්නතේ නොවේ ඒගොත කෂේ දෙකම කු මස්ජිදු සුන්නේ මේ මිස්කිත ගොස් ශේෂිනු කුරෙන් කුරන් මේ ඔන්න මස්ජිදු සුන්නේ නොත දෙන් ෂේහ ෆාහ කුඩි ගොතන් ඉතුරන් එමෙහි බේනු නමද වරක නමාදු කර විදානේ හැම ඉංගෙත් දරකෝතුන් එහෙන් කර විදානේ දැන් එකමක මෙන්දුර නමාදුගේ බංගි ගෝවා ගඩිය ප්‍රතම මේ හොකර දොහග අල්ගොන් මේ රාජ්‍යයක මේ බංගි ගෝණි දැන් මෙන්දුර නමාදුගේ සුන්නතේ කිය හොකර සුන්නතේ නෝන්නා ඉංගෙත් එම් ඒගතක නුන් එකන් කොරණානි කී දැන් හොකර නමාද ප්‍රහුග මේ ඔන්නනි හතර රකෝතුගේ මේ සුන්නතේ නුවත දරකෝතුගේ සුන්නතේ එම් ඒ හොකර නමාදු කොන්නානි හොකර නමාද ගුලිගෙන් ඔන්න සුන්නතේ කොන්නානි ඒක ෆහුන් කරා දැන් මේ හතරක උනත දෙරක් වෙයි.
1: සර්වඩයන් ෆිෂර් රොස්ඩි.
2: වා
1: වා. ආ, බර බර ශුක්‍රිය. ඊට සුවයි තිය
2: වාකිය. මේ රේඩමාදුග උකුරුනමාදුග පහුග එක්කරා සුන්නනමාදුග කියනතෝ දෙතුනේ ගන්නානේ.
1: ඊතුනේ ගන්නාර කියන්නේ තෝ ෆෝ
0: මේ. හැම මේ උකුරුනමාදුග ෆහුන් කරා සුන්න දෙරක් වෙයි. අල්ලාහ අදා කරා මේ මේ ඒගත. ඊතුනේ ගති මනගලව.
2: ආ,
1: දරන ශුක්‍රිය. ආ, දර බර ශුක්‍රිය. දෙවක විලාන. එමන ඊතර බෙෆහ ගොල මොසමණික. අසමන්දක මොසමණික. ජවාබ ශේඛ දෙවන් ඉංගෙතෝ
2: ෆෝන් නිවාද
1: රේඩියෝ අඩු අස්සවා ඉංගෙතෝ මේ රේඩියෝ තංගල අඩුගත කොල්ල බෑ මෙහා ෆෝන් වලු මේ කඩා දාන මෙහා රේඩියෝ අඩුගත කොල්ල බෑ ඉංගේද ආ රේඩියෝ අඩස්ස ෂේඛ් අස්මත් ගාල්ද
3: අද කුජ්ජකෝ නෑවොත් දැන් ඒ ආයලලිමෙන් දාන හිතාමෙන් නම් බාලිකම කුරින් කුජ්ජකෝ නෑවිච කම ගවණේ නම ඒ කුජ්ජක ෆාෆ ලියවුංග කුරින් නෑ ෆාෆ වෙරි වාගේ ෆාෆ ඒ කුජ්ජක ලියවුංග කුරින් නෑ ඉරත් කරවි ඒ දුනිය දූ කුරි එම සාෆ සීදා අසාෆ තෝහිර නෆසේ ගතුගේ දුනිය දූ කුරි එම ඒ සූර්ගේ ග වාන නෆසකේ එම ඒ ඒගොතුම් බදාර වලගොමෙන් ලිබුණු ඔෆාවර කමකේ ඒ දුනියේගේ ෆාෆෙරි මාහොලක නූල ෆාෆතකේ නුලියෙවි ෆාෆෙරි නූංගොතෙක්ග තෝහිර නෆසේ ගතුග අල්ගොමෙන් නවකි වේදියුම් එහෙම ඒ අල්ගොමෙන් ලිබගෙන් දවර බොඩ හිංහම ජෙමන් ඔෆාවර කම අල්ලාහ් රහත් කරවිය දෙන් එකුජාග ටකා එකුජාග නමග එකුජා ටකා උමරය වේවිදාන හියේ දෙන් ඒක ජවාබ දන්නවති ආයකේ වේවිදානේ නමස් කුරින් දෙනෙමින් ඒ ඉරත් කරවිය සෝරුගේක වාන නැසක වී හිඳු එකුජා ටකා උමරා කුරුමග බදලුග ආයලාග කොමස් එහෙන් මීහක උමරා කොල්ලොන් එදෙන් අලගන ෆෙන්න ගතු කතංකොල රංගල ඔතෙ කමග ෆෙන්නේ ගත
1: අවුල උමිත කුරන් ගත මොසානක අඩොස හුන්නාන කම আদি මොසම්මනක ජවාබ හම සුවා ජවාබ ලි වඩම් ෆිකම හසින් ගත අවුල මෙන්න හනකා සිතර බේෆලක කුල මෙහෙ ශරීෆා සාමන
4: ere menduru namadu sunna engi pahuri den karedo phone gadmadu kam sharifa yaha var ka olonni phali den katus namada menduru namada siyawa den sunna mi onna gote idalu
1: rabat sunna te dotto na ah mehar hemi swal korebe hemi alme vakivadani radio adosva ingato
4: ah de radio ngadu hana sharifa
1: Mr. Kikta Vidalwan, me Ravati Sunnata, Fatis Namad Miharungi Fati, Mindu Namad Miharungi Fati, Hemima, Maguru Namada, Isha Namada, Asur Namada, Tin Namadu, Ravati Sunnata Kabeh Gautam Vidala Deva.
0: Ravati Sunnata Gautam Vidala Deva. Ravati Sunnata Gautam Bahara Rakwe, Den Egutum Badar Fatis Namad Engi Fati Oti. Mindu Namad Engi Fati Oti. Den Asur Namadu Ga Novi, Ravati Sunnata Mikiya Mi Sunnata. The Maghrib Namada Fahuga Ebe Derekwe, Ishanamada Fahuga Ebe Derekwe. Yet, eh, Ravati Sunnetta. Dinghunam was by me whom Hama Ebune, Missalaka Asunamadu Kurin, Onane Sunnate, by me who calls on a Kurati, me Bunavaspune, Konamada Heti Kuran, Tien Namad and Kurve, and Ravati Sunnetta, no Nane. Ehing Ebunungos, Yet, eh, the Ravati Sunne, Nunkamoguinamus. ඒ වගතුක නමාදු කරවේ ඒ හදීස් කවෝවේ කොම්මෙ බංගීක ගමතා දෙමෙදු මේ සුන්නතෙවේ නේද සුන්නතෙවේ හැවීම මේ අසුරු නමාදු කුරින් අරගෙන මෙන්න මේ වගතෝ ඉතිය හැම දෙර කොවිස් කරවේ දන හතර කොවිස් කරවේ ද නේ දෙන් නුවත දෙර කොයි කොෆ දුවා කොල්ලම ස්මනු කරවේ දන ඒ හදීස් කවෝවේ හැම බංගියා ගමතා දෙමෙදු කරවේ දුවා කිසි මුස්තජාබ දුවායක ಮಿಗೋತನ ಅವನ ಮಂಗ ಅವಲ್ ಕುರೆದ ಹಮ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದು ಗೆಸ್ ಮಂಗಿ ಗೋಯಿಮ ದರಕೋ ಕುರೆವಿದಾನ ಅದೀಶ ನಮಾದು ಕುರೆವೆಸ್ ದರಕೋ ಕುರೆವಿದಾನ ಎಂವಿಮ ಹೇಗೋತ ಸುನ್ನೆ ಕುರೆವೆ ಏಕಂ ರವಾತಿಬ ಸುನ್ನತು ಗೋತುಗೆ ಮೆನ್ನನಿ ಮಗರಿಬ್ ಗನ ಫಹುಂ ದರಕೋ ಇಶಾಗೆ ಫಹುಂ ದರಕೋ
1: ಅವನ್ ಶರೀಫಾ ಅಡಸ ಹುನ್ನಾನಕ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರೆ ನಿಂಗೇತ ಶರೀಫಾ ಎಂವಿ ಮನಕಾಸ ದೆಂಗನರೇಕ ಇತ್ರ ಸವಾಲ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಾಮನ ಗುಳಾಲ ವರ ರಂಗ ಗೊತ್ತೆ ತಿಹೆದ್ದೆ ನಿಂಗೇತ ಅವನ್ ನನಕ ಇತ್ರ ಬೆಫಲ ಗುಳಿ ಹರ ಮನಕ ಸಾಮಲಕ ಮನಕ
5: ವಅಲೈಕುಮ್
1: ಅಸ್ಸಲಾಂ ಜೈನತ ಹಲ್ಲಾ
5: ಕಿನ
1: ಅಲ್ಲಾಹ್ವಲ್ ಮನಕ
5: ಅದಾ ಗೊತ್ತಗಾಮ
1: ಯಾದ ಆದಾ ಗೊತ್ತಕ ವಿ ಮರುಮನ ಸಿಂಗ ಸವಾಲತ ಆದಾ ಗೊತ್ತಕ ಸವಾಲಾಗಿ ಕುರಿಯದ್ದಮ ಮನಕ ತುಂಬ ಸವಾಲಕ್ಕೆ
5: ಅವಗೊಂಡೆ ಪ್ರಥಮ ಸವಾಲಕ್ಕೆ ಕಸೂಲ್ಲ ಸುಂದಲ್ಲ ರಸಲ್ಲಮ ಕಿತ ಮಿ ಒನ್ನ ಹತರು ಮಜ್ಹಬ ಫಸ್ ಹತರ ಮಜ್ಹಬ ಒನ್ನೆರ ಕಿತ ಮಜ್ಹಬ ಏಕರೆಫಾನ ನಮಾಜ್ ಕುರದಿತ
1: ಯಾದ ಹಿಂಗೋತಕ ಮ ಬೇಹತ ಶೇಖ್ ಅಜ್ಮತ್ ಕಿತ ತವದಲ್ಲ
3: ಕಿತಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಮಾಜ್ ಕುರವಿ ಗೋ ಏ ಅವನ್ ಮಂಗುರಿ ಹಾ ಮುಸ್ತಿಮಸ್ ನಮಾಜ್ ಕುರಂ ಜಿಹೆ ಗತಕಿ ಕಲೇಫಾನ್ ವಸ್ವಗ ಮೇನಿ ಸಲ್ಲು ಕಮಾರ ಐತು ಮೂನಿ ಉಸಲ್ಲಿ ಫತಿ ಬಾಮಿ ಹುನ ತಿಮನ್ ಕಲೇಫಾನ್ ನಮಾಜ್ ಕು قربانی کو فرن گوت نماز قراشه یہ مکیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کر وی گئیں اے اول میں نماز کرن جے گوت کی اے مکل فانو نماز فل کر وی جبرائیل علیہ السلام اکل فانا دس کو دی وی گوتن دین اللہ سبحانہ تعالی حضرتوں امر فل دین اصحاب کلون اے کیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کر وی گئیں আলগুলো মেনে হামে নতুন ফগু জিও তাকে হামে নকল করে বেকাল নাকি আসা বেকাল আসা বেকাল বস ফুল তাকে বালা হিন্দুগা এব আদে নমাদ করে মুগা বেকাল তাফাত বে বে ফুল এ নকল করে মুগা একে একে তাফাত তাকে একুগা নকল করে বা ফামি মানে এ মে নকল নকল করে বে ফুল মেস নকল করে বা ফামি মানে এ বে ফুল না ফিরে বাড়া গেনে বি ابے فلوں میں کیت میں نبی اس والے سے نماز کرو بنی کو دیکھے بڑا گنے کو تے گواہ اے ای گوتہ کی ای اکل دیکھ فون صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گوتہ کم گا وگیں اے بدے ای گوتہ پر گنے کو تے بے فہار نماز وے حرکت کرو با ابے وے تے میگ تے بے حرکت ایک فون بڑا گنے بے فون میگ تے بے بس فور تا لبلا وا فونی ان بے بس فور تا لبلا وا کے نو اے اے لبلا وا بس فور تا کا ایک گوتا فون بڑا گنے بے فون عمل کرو وا فے بے دھن میں کو گاؤ گن میں نہ ہمیں اس فما فقہ ہتر مذہب ہے اور بنا ہے دگا فقہ مذہب تا ہتر بس نو ایور ما گنا مذہب تے کے بوری معنی کہ یہ نمبر دین کا تا تو گا بے فون نہ فنی بڑا گنے کوئی قران ادی کیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسورت ہو گئے علی ابے فون فن وڈا گن نو گئی می ہتر مذہب اور گنا کو گور نمس می فوگ تاریخ میں می مسل تو تر دیمی کے نوت می می وارت ونگ ائی نوت گنا بیک فالو کرو می دی ما گن ہتر مذہب ان مذہب تا ای فتا فن نہ ہوری مذہب تا کہ نمس اے کی عمل کرا با کو ایک فوگ جیو تا کو باقی صاحب کو ان فن نہ کرنے ون اے بے فون فتا ہوگا می کے تفات کو تکیں اے بہوری نماز کے حرکت ہوگا سب آدے مثال کا سمی اللہ ان نگما ان نگما می مثلا بیک کا تفات تکیں اے آدے کل من نے می تفات ہم اصحاب کلو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کر بھی تن بل وافا بدال بھی می تفات اے بہوری اے می تفات بہوری حرم نت بے بے فون می ایک فون وڈا گن علم برنگ بس فون تک اے می کی گیم می دنی مذہب تکے اے ما تی سوال کر بھی سوال کا دن ہوتی کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے بس بے فون کے مذہب کا تبا وڈا گن وانے کا سن جیتا ہے کہ بے فلا می کی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ما فون نے می مذہب تکے می اوگ من نہ ہمیں فن می تی اے بے فون کے امیل واہک تکے امیل رویو تکے نو نے اے اتر کلے فون کے می عمل فل تک بے فون نہ ہمیں اس فا اوگ بے فون اوگ من نہ ہمیں نقل کو دی وافا وا کوتے ایم اے تی می سوال کا دھنیواد واہک
1: ان سب سب دان دت منکو ਮਨੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੋ ਇਤਰ ਸਵਾਲ ਨਿਤਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਇਤਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਬਿੱਤ ਆ
5: ਜਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ
1: ਆਦ ਵਕੀਲਾਂ ਬਰਬਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟਿਕਟੌਕ ਮਦਰ ਕਲ ਦਿਫੇ ਸਵਾਲ ਔਰ ਦਰਨਾ ਸ਼ੇਖ ਮਿਫਸਲ ਦਿਮਫਰਿੰਗ ਤੇਰੇਂ ਅੰਬੀਮੀਹਾ ਵਰੀਆਂ ਇਦੈਂ ਦੱਕਾਨ ਸ਼ਰੂਈ ਉਜ਼ੁਰ ਕੀ ਕੁਬਾਤੋ
0: ਸ਼ਰੂਈ ਉਜ਼ੁਰ ਕਮੁਗ ਬੇਲੇ ਵਿਦਾਨ ਮਿਸਾਲਕੰ ਅੰਬੀਮੀਹਾ ਗੇ ਹੱਗੂ ਤਕੁੰ ਹੱਗੇ ਫਿਰਮੀਹਾ ਅਦਾ ਨੁਕੁਰਾ ਕਮ ਬਵਾਨਮ ਮਿਸਾਲਕੰ আমি মিহা এবেসার কং হারাদনু কোরানি এতো এবেসার কং হারাদনু কোরানি হিংকম ওয়ানাম আমি মিহা রীতি গতু গে মাসসাল হাল্লু কোরাম ওয়াহা কদাক্কা দেমে ফিরিংগে আইলা মিহুম মেদুয়েরি কোবসে ওয়াহা কদাক্কা একং হাল্লু নুয়জ্জি কাম ওয়ানাম দেন মি ওয়ারিয়া হামে দেবিদান নুয়তা মিসালাকং মি আমি মিহা মি মিসালাক এদ্দা নুকোরানি এতো ফিরি মিহা আমি মিহায়া মি আমি মিহা বেনুয়া হিন্দু এদান করমুগে মি কংকন নুকোদেন এ বিসার ক মিসাল ক ফির মিহা আমি মিহায়া সমাল ক মেন নুদেন এ হাল তুগ বিস আমি মিহায়া একং হাল্লু করম মাসেক কে কো হাল্লু নুবেজি ক মগো আনম মি শারুই গতন এনেন হুদ্দা ওয়ারিয়ং এদু নেন মে এ হালতুগে এনা ওয়ারিয়ং এদমুকুনেন এনা ফাফাবেরিয়ন নোয়ান আদি এনা মিসালাকান ইফেত্তেরে নোয়ে হালতুগা এনায়ং কম মেহেন এগোতা হুন্নাক ওয়াজিবে বেশনো এনা ওয়াজিব ওয়ানি ওয়ারি উং ইংগেতো ওয়ারি উং এনা হুদ্দা হালালু গতুগা এনা গে মি জিনসি গরিজা হাসিল করেবেনে গতক মানে কি ফিরিমিহা একাম মি নুরহে কাম ওয়ানাম এনা ফিরিমিহা কি বেম ওয়ারি বেগে কমেস হেং হালালু গতে হালালু গতে হেং কেমেনি কুগে মে ಫಾಫೆರು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತ ಕಾಂಬದ್ಕೂ ಏನೇ ಮಚ್ಚ ವಾಜ್ಬೋದು
3: ನಿಧಿಜಹುನ್ ಹಾಲತ್ ಏನೆ ಇಂಗೊಯ್ ಹಾಸಗೊತ್ತಿಗೆ ಶೀಂದಿಗೆ ಇಂಗೊಯ್ ಏ ಬೈಕ ಗೊತ್ತಕ ಶೀಂದಿಗೆ ತಿವೆ ಹಾಲ್ತುಗ ಮೇ ವ್ಯಾಬೇರು ನುವಾನ ಕಮ್ಮೆನ್ನೋದು ಉಂದುಗು ಕಮಕ ವೆಗೆಂದಾನ ನಮ್ಮ ಸನಬ ಹಾಲತ್ತಗವರ ಫಸೇಹ ವ್ಯ ಬೇರು ಎ ವೆದಾನ ಕಮ ಏಮ ಉಲೋಕಗೆ ಹುಟ್ಟ ನಿಧಿ ಜಿಹೋಮ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ನಿಧಿ ಎನ್ನು ಮೀಗ ಅಸ್ತು ಸ್ವಾಭಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಿದನಿ ಉಲು ಗೆಲ್ಲುಮ ಏನೆ ನಿಧಿ ಜಿಹೋನು ಹಾಲತ್ ಮುಹಿಮ ಸ್ವಾಭಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಿದನಿ ಏ ನಿಧಿ ಜಿಹೋನು ಹಾಲತ್ ಏ ಫಸೇಹ ವ್ಯ ಬೇರು ಅಫದ ಗೊತ್ತಕಂಗ್ ಏನೆ ಇಂದಿಗೆ ನಿಧಿ ಜಿ ಜಿಕಮ ಅಣಿ ನಮ ಮೀ ಉಲು ಗೆಲ್ಲೇನೆ ಕಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೆದೇನೆ ಏ ವ್ಯಾ ಬೇರು ಮುಗ ಫುರ್ಸತ್ ಇಬೋಯ್ ನಮ್ಮ ಸನಬ ಹಾಲ್ತಗ ಅದಿ ಏನ ಒಮ್ಮ ಸೊರಕ ಅದಿ ಉಗುರುದಿಮ ಕಮಗ್ಯಾಸೆ ಹಾಲ್ತಗ ಬಲಾಕಿ ವ್ಯಾ ಬೇರ್ವಾಣ ಹಾಲ್ತೆ ನೂ ಹೆಂಚ ಕಾವಣಿ ನಮ್ಮ ಅದಿ ಫದ ನಿಧಿ ಜಮ ಕೊಂಡಿರಲ್ಕರು ಓದುವ ನುಗೊಲ್ಲ ಅಂತ ದಿವಿ ಫಿತ್ತ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಲಾದ ಕಮಗ್ಯಾವೇಸ್ ಹಮ ಮಿಗೊತ ಮಿ ವಾಹಕತ ದೇಫನ ಏ ಹಮ ಮೇ ಇಂಥ ಹಮ ಜಿಗೆ ಇನ್ಮುಗ ವಾಹಕಿಗೆ ವಾಹಕ ಅಣ್ಣ ಏ ಫದ ಹಮ ಜಿಹಿಲಾಗೆ ಇಂದೇವಮಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಬೇರ್ ನೋ ಆಫದ ಗೊತ್ತಕ ರೀತಿ ಶೀನ್ಲಾಗೆ ಇಂದೇವೆ ಕಮಗವಣಿ ನಮ್ಮ ಅದು ನಿಧಿ ಜಿಹಿಲಮ್ಮ ಕೊಂಡೆ ಬೋದು ನುಗೆಲ್ಲೇನು
1: ಅದೇ ಸುವಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮದ ಕೊರೆ ಹಿಂಗೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ಸುವಾದ ಸುವಾದಕ್ಕೆ ಹಾಯಲುಗ ಹುಟ್ಟ ಹಂದಾನ್ ನಿತಿಗೆ ನಮಾದ ಕುರೆಬಣಿ ಕೊಬ್ಯಾತೋ ಹುಕುಮಕ್ಕಿ ತೋಬಾ ವಂಜೇಣತೋ ಶೇಖ್ ಮಿಫ್ಜಾ
0: ಮೀ ಸುವಾಲ್ಗೆ ಬೈ ಬುಣೆ ಹಂದಾನ್ ನೆತಿಗೆ ನಮಾದ ಕುರಣು ಅದೇ ಮೀ ಹಂದಾ ನೆತುಮಕ್ಕಿ ಏ ಅಫು ವಾಣಿ ಕಮೆ ಹಂದಾ ನೆತಿಗೆ ಕುರೆವು ಮಕುಂಡ ಏನ ಫಾಫೆವರಿಯನ್ನು ವಾಣ